0: Saba yinan wunjin tang, yunam sabar chamba, yunan saba niti jechi guni, rangi benjo pege yungwe, dinchi chimbo shishi. Yunam sabi walkia, rangi ki benjo pege ki kechu zo dini, parnu nyurje ti, tovu ni, jingtor, zhugyu tang, pege dongtan ti, shigun tang, nyurje jeni, byuche tang, lechu jen tukurgyu, benjo chubju ki, liji ti na, changbar nuki zo imani. Jechang li zhitang, gechang li gyur nyamjin chiba chukyu. Pege ki gui shu ti na, tuyung gong tang, ma ne ma wye, nye zui nu shu su, da gin don wa liya di ma ni, sa du liya di ni, gui di don wye chor su gyu gyu jie ima shi. Gyun do ti da ni, rangye ki bian jo ti, na ba nga wye rima toa tang, le gui nga wye li gyur chung wa, zhu chu nga wye luk tuyung ima jie ki, tu rim tu, pi gyur yong wa yi na, Mə gyu tami ki kurim si shi. Dan ki chokjin chukubi toliya, kongkan dunbu ki dunsi. Rangke ki benjo ni, nyurche tunbu panu yungwe turim ni. Buche tunbu pege yungwe turim liya, pokyuri na chungsi yu. Buche towe pege di ni, mimang ki nyinsin chiru chungsin bi, gagi denbi chowe goyo koya goya, gong tubi pege shing ima tang. Pege ki dusi sarba chun tubi pege himba. Zardu ni, guishu tangbu chakwa tang. Tunju ni, nanki kechu chakwa. Jiangdo ni, yungkyub ki nambu chakwa. Guachi ni, zhu guingi ki, zholam chakwa. Nyamju ni, zawe mikbin chakwa jiki, pege himshi. Tilegang, kase siyabshin ni, buche towe pege ni, benjo pege chungmu chung ni, sang mi sang liya, yungdo chung ti himshi. Buche towe pege liya, guidi dongyo ni, Mik dun tang, jime tukup si shin ki, pege dong we, samcho denbe chiba tang, benjo si ju denbe chiba. Ji ko nyum ji lada chiba je ki, zawe lang chi ima shi. Ni ba tu, buche ang tang boya jima tang, penje, goma chiba yung yung che di, benjo pege ki buche pukyur tang. Penje pukyur, gui shu pukyur je yung wa ya, gui di dong gu ba tang, benjo ki sardu nu ba tang. Zhen zhu nyu bang, gyun qie mi ba qir dong gu. Bu qie towe pege liya gui di dong gui, mi qie ma la tang, si ju ma la, qie si ma la, dum qi ma la. Ti xin qie zhe ding zhu, si zhe, jie si bji, gyo bu li na qia ba tang. Lam lu ki ku yu si jun tang, tu zang su di, ran ge ben zhu ki, bu qie towe pege yi na, ngun gyur qi be te liya, pege yi na, sa wa yi na, par mi tu chung war gui di dang yu shi. Rangge debu benjo tang, mibol ki si gyun hachan chiwe gikub jiliya. Nyur che tombu pege yungwe tujimni. Bu che tombu pege yungwe tujimliya. Bu gyur yunggunni le labusi maji. Chochini, gyunden le debi rangge benjo pege ki. Tande tujimliya mikse tu yubi gago ngibar tu ge guba tang. Lagwa tu, nechi ninko ina goksun tang, kesu chiba tang. Nipi wutar chiba, bakzo gokju chiba, jiegi, zawe gavzhu yin mokchu chimbusum yakbul gya gubishi. Choshin jingni, gyundin jien tang, yurin jingki gago ngiba tu, ge gubidi, benjo pege dongdang bulgur tang, benjo zhubzu liji, pernun ki guishu bulgur je, shukchin chi gubi tang. Lakwa tu, chongre kuryu zangsu tang, mishu maje jangche tordi. Gekeb jiegyong qi nui qirgi jie qi gu, ga gu le debi jirim qi gu, jieg dung ki, yakbur qi gu batang. Le ge ka yi na, yakbu tan dindi zhub gu. Chok du qi di debi na, rangye benjo piki, nese kur yu, tiwe nyung jin qi watang. Nimi rinxin tiwe qi hua, nienga tang, jenlun tiwe mawa jie yi mu. Yine rangye ki benjo piki, gun qi tang, dindi yin bi, si jie yi na, Gyurndo chung mi batang, buche towe pege, dungdi chibi tungi dagi liya, gyurndo chung mi jin. Duyu rinpur, sangcho su pewe, jicho peso ya, gyurndo chung mi shi. Tenyang geka lunbi, dingchu jiden todong watang. Rangge pege ki, kechi tabju ki kukho sengtu, pejo ya bu chibang. Pege ki, nige yu watang, gyurlam liya dinsim kesu, lamgyo nangun liya. Gewa jie, chewe yinqin. Buche towe pege yonglam ni, jidar gyubi na, tidar gya chiru zhong yimshi. Tuyungkong guji chui ki, chongre takju rinxin ki nubu dunbi tang. Sishun ki nubu ngali, ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
0: 고고시 마이비 테니 카가토 치미로시 셀라 겐다이네 지미쇼 튜공구 제츠키 전에 타주전 신키 누베제티 시슌키 누베 첩치방 타네이네 테고바니 치미쇼슬라 시슌키 누방알레라과 듄비치바 비주체니 튜공구 제츠키 전에 타주전 신키 누베 듄비 첩치방 타네이네 테고바니 치미쇼시시 튜공구 제츠키 전에 타주전 신키 누베 듄비치방 Yana si xiong ki nyuba nga le lakbar, dunbi qi ba kang yin shung. Changmian yi ba tu, rangi ji zuo zhin lu ki, xi jie bian zhu lam lu, gyun gyung qi gu xin. Tu chang dong gu xie shi, ji lu wang wei lam lu ki zuo qi ba tang. Wang wei lam lu, naman ki bian zhu nyam tu, pe ge yong wei, xi jie bian zhu lam lu ni. Zhong gui ke ju dian bie, ji zuo zhin lu lam lu ki, dong di zuo zhi lang. 基础人路期从日边就冷路期西子一年行不是基础书记习近平给电梯然给期西子边就冷路期自听堂但期这一难贵心于别运动用个马日郎运动东亚明年不是是基础王位冷路期边就堂基础王位冷路门一别边就苍门一能基础人路期从日边就期开启主机一不堂 长马上给其变作糖基础空都皮味给其其次也不是你把土鸡里往味冷露其变作预估不再没别过年三点糖皮给冬归不糖鸡里往味冷露其做大宽年一的滚滚糖胸口变作其组织女不顶皮胸口起来其狗距离也归地往味冷露三面一的变作空皮 或者是比珍珠冬天一能起来这只鸡心汤胸口马子茶山七松土被挖呀归地接冬归你把土记了往为冷露门一边变作皮给冬玩儿有归不咱们别过年归家汤夹边吃顿节切过不汤记了往为冷露门一边变作皮给冬汤三对情侣俺路切归长给起忙一边做地呢 他的个用过不离，年过头做明年啦。天马些，俺来家去玩，卡地顶里啊，狗狗不稀稀。记了王位冷露期变做糖，记了王位冷露明年别变做妮妮，吃不出着糖，吃完出地去，只挖煎一不离。记小金针糖，平均开开土一呢，随便只挖煎么一。记了王位冷露期变做开米林棒。 吉拉王为冷露一门一别，变作开马林别到啊康银仓嘛，加起米满起作为开边糖，米团不糖，仓嘛让给起，根据过一片给起，冷些糖米团啦，仓嘛农具坚实，端出去煮煮成新起，根据俩规地东哥，昨天都经过，端出去煮煮成新起，根据俩规地东哥呢。 给南区变作偏给区推进人心区开距离呀，秋后年一些级别，蒙西脱了呀，变作主主力这趟，变作偏给东当，不久的级别，杂区级别特上新一不趟，归宿三百几新趟，盘女，文翠区给钱抢帮，三对区偏给你这，文月级级别归往去浪这些事。 端出去住住成新区，居住里呀，规地东个天年，面对堂，来前头个皮神区，边做皮个堂，边做那个主体鞋柜，端住堂过过年，从这边做起，细节巧腻一不堂，这样这样这位居住区，这我真些是，过过年呢，端住我居住用特米不堂，过过三遍，端住三遍呢，给托不是。 端出麦皮呢，过过工特米不糖；端出沙皮，过过沙巴银呢，砖土不是。端出去托塘塘，或者去托塘里，即可变作用这级别，细节特贵你不是。或者去托塘里，进步人心气，内团特去七八样，即去我塘。提推动起用这里啊，托塘七不得是。端出去托塘里。 主持人心气，那团他去七八呀，接近七八趟，他变做偏见去归属，俺老人的七八呀，他那一年七个月时。 Turub Saba Libni, Rangi Benjo Lia Tibi, Nitun Nanya, Dun Cho Tan, Kojo Nigi, Nitun Yumu, Ine Giwe Cho Zodina, Dun Cho, Nebtiri. Bina Liri Tan, Tunle Kajiki, Tunu Langmina, Chung Yubatan Chibji, Gaze Jijie Tan, Sushin Laze Tan, Tony, Tun Jijie, Borchin Si, Tadu Nangin Chigyo Ya, Dun Gugu Yubatan.
1: 新的批给期,你不哈将三不一年,顿住个戏,归归,永多里亚,春米吧,上街里亚,永多清不一呢,冬地切别,这句期归归,不清月不提当,给那年顿住农田切通给米别,这句别,我与呢,平静大年,期间年,永这个不谈,清无,常有一年拒绝,永这个别提,冬个月不说时,顿无里,热住切班。
0: 上街里归库米班,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库米当王门一门,归库 你听不听见了呀？听过人心疼，记不人心气，估计你有没有？一年习字的呢，主主人心气，托明年把穷我提谁？到对位呢，昨儿托明年把钱不送起，春雨提，我是边角里呀，主主人心气，端过托明年把穷我疼，我是疼，我是边角里呢，托明年把穷我。
1: 康熙吞了汤，我是边角里头明年不穷哇。康熙吞了汤，我是边角里头明年不穷哇。这时，天亮夜半土端着去，住去立住去个地。做过卡脚前的，就在马尾端去托娘天呢，就在土外端去托娘里呀。八个故事是，天旦七集，今年边角去住住立住，什么穷心欲变？俺去一年端去年修个地，今年端住从这南去，那是呢，你个故事是。
0: 端着去，住主人心去，端着去早晚天热，人家去，端着去休息呢。假期迷茫去，你先吃着早餐，旁边人不怕心，上去见土脚路外，我不认得他，健康苦肉去，国公俺连他管过他，天天记错人路去，团结去美国温州去个天时，记国公带领说他。
1: 七级，九九级，特别是盲杂志的糖，从日前糖，陈军进去特别呢，盲杂志别托你，端着马拉去，并且托动过些时，端着去，主主人心去，九九十八糖，边着去，并且托位，配给了呀，规定级别及冷些的呢，三点糖，多给糖，托点糖，小狗心电器，七角提一时，送到了九角。
0: 即使去，准备三点大年，团年冷不进去，历史寒冷毛病，正被告诉人的吃过的汤。记住历史开去，从你妈那马上冬归来，蒙西只归说吃过去，且跟西秀吃了一年冬归，蒙西只归说吃过去，且跟西秀吃了冬归，车间前边街道人的吃肉，具体。
1: 开了汤，开了别让人去，人贵人心，对比吃过的汤。常用过去，贵些送点去，从这追水汤。陈家进去，从你苦肉也能做过些。上桥了，贵不到汤，三间先怕没有啊，贵的一年冬瓜了。俺来马尾开了，陪中间皮给冬瓜些些。